0: gusenga kwacu umwami twakirira isengesho twizera ko ibibereye n'ibikwiye ukomeza kubiduhera ubuntu n'imbabazi mu izina ryera ndarya Yesu Kristo
1: amen
0: amen
1: bwana wabariki bwana Yesu asifiwe
0: kadusaba ba bitegurira kubatizwa uce ndinja gatonya kugira ngo tuvugane integuro yaho
2: Yesu aguhezagire.